0: Top 2 a geisteach le Radio Rerá. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiún de gael.

Éan anseo, bígilum ar an air ó na dó go dtína cathair luún gohíine do mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh agóí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad anseo ar Radio Rírá.

0: Níl tú na scanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baith siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: on Shaw. Air Radio Reroll. Shaw Reroll.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

Steve is Miss Ashling agus chocho fógrinne filmtas leis gael.ie ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus ceirtheóirí álarag ag gael chultúr fúil láthair ar rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis. Idir chlántas nóthóirí, chuoine a bhfuil roint gaelgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mód an tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomra ranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceirtheú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimhean trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum an hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochail Café. Bheith sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach an fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio Rerá.

Éan seo, bílum ar an air ó na dó godína cair luún gohíine do mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lumsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Airlina ag rrr.ie Radio Rira. Airlina agus Air on Air Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Erlina, agus Air on Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún to go.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde déan seo leis an gignocht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a Dela go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in ní anair. Éist éimlíonna chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar an seo teilifíse Dream Academy, sí a Dela duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar chairde chuig ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA imlíonna agus bhí anna éilimh ag an gcéige rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomá. Beg a Dela ag filig a hair in a reach of a hifishacht, agus I a casa if we go to three Olympia, Bodiaclia, Erin Trio, agus Carola Daig de V Anner fifishacht. Is Misha Jade, agus bin a gwee geek nuogt is Denny on show air Radio Rero. Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Jade an seo leis an gignuacht is déine a Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is I grílár a fiochan an chiol nu a gaelach. Bunnahe in dún delgan tá an bunna lán na fuinnef or ac tradisiúnta ag an am céna. Dairig le de Mary Walloper is stúta olvóra a haring tgan bríf ardán ag all together now agus electric picnic im léna. Ac tá sé fógrathe co gúil siad len gig is mó gdísa a chasa sa trí arena in mína nulig mar chud dá chamcourt Paddy Wackery. Topagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios a tree arena er an dehu law divina nullig.
2: Radio Rira.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo. Popnuach ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blínta bioganús agus anna éilef ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíana agus beg deisigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an truculá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep ar her chúrchí ar an éinú lá is truga. Is mitte jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: Agus níl mo go leitar bí.
1: Scéalta na scanán le Radio Rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scanániúta an seo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá.
4: Is mór an sport é freastal ar féile sport saor in aisce chuir le carrach fada cliath. Féidir tú tuairt faoi felmhar a cánacht, cluichí gaelachta, soccer agus rugby, chomh maith le dowsa, parkour, yoga agus lúchlasaíocht. Agus aliadóireacht, dúirnáilíocht, gníomhaíochtaí de dhaoine nuaire ag súla agus péintáil éideann ar siúl freisin. Is mór an sport é a bheith san éile saor in aisce seo. Fiche sé ó Manfor ó Van Lae ar champas na Hullscoile Technoléachta in Ranse Chorman, Ballachlia Seacht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuir de carrach fada cliath.

Disco Lines le No Broke Boys agus roimh sin Two Door Cinema Club le Next Year. A chuirse ar an glór inniu, tomhuid chun leabhart faoi mí Van Ford. Tá sé fíoraitheachar dom le chreideanta go bhfuil an deireachna seo an deireachna deireanach de mí Van Ford. Agus cinn sé sin go bhfuil iad seo na chlóircha deireanacha I mí Van Ford chomá. So Aaron Glorton, you, Thomas Conlaris, we, me, Van for August. Mar Vuntor, Mohim Galadir, Gulshe, Conamar Kasula, Letus Nua, Ach, Bajor Ganas, Aintin Shiv, Lum. Ach, by much Eglarit Fuishin, Teresh Kupla, Auron, Ella, Kasulesh, Uncade Kianella, Amble, Let the Swell.

0: Léimhe brathnach le chumparáid cean álin ascuilge ansin agus bhí ré le chluisteáil roimhe le worthit. Tá cean nua ó ré ag teacht suas níos déanaí sa chlár so fanlin chun é sin a chluisteáil. Ar an glór inniu a chuirse tomaid ag leart faoi mí a bhán fór na chuil sé craicáilte go muid beagnach ag deire na mísa ach cad Conas a bhuaíonn sibh faoi mí bhean fór mar bhúntúir, cinn sé sin gofuil mo de ráis ar scoil go bhfuil an saora, críochnaithe ach cinn sé sin freisin, like, ní bhuaíam go bhfuil mí anair an, like, tús le bliain nua, maithíam níos láidre faoi mí bhean fór agus tá is agam gur múntúir mé agus seans má sin gur bééis sin an fág go maithaíam mar sin ach tá cúpla cara eile am a maithaíam mar an gcéine nach bhfuil ina múntúirí ach ba bhrólam pleiste web ar manach Instagram níf.fulam le bhór dúramaí faoi. Now, na rudaí maithe faoi mí fan fór ná an aimseir is brálam an aimseir ag an aimseo den bhliain. Now, tá is agam gúil sé níos Tio na marsgol nach ymlaenna ach fos nyr ta an gwi an gwyl se ffwr galor ach gacrwyd kind of crisp coma is brolwm eisyn agus yeah just is brolwm mi man ffwr like tam fos yn awn dwlyg sy'n ofs yn arga ach ag anom ceina ta se jas a fe in o'r si sy'n siom mwyr sita ag fech yn deir yn telefys fwi blancades nor egan chuma so mar dirt may before them flushed away with Ermelan on Instagram Neve Punk Fulham N-I-A-M-H Punk F-U-L-H-A-M Levor Dormi August Ein Rodella a Chapin Shiv Fui Mivan For Ak Lamp Midderag a Kind Fui Shin Sadara or Den Chlor Choma Ak Anish Teresh Kupla Fogri Nis Mokyo Erenig Florence Road Avila Chlushtal Le 7563
1: Skeelton Eskanon Le Radio Rira
2: Jurha Agnes Juhuri Kena Then Rot Then That Puss in Boots The Last Wish By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, ag Chocktamach an Orsha. Lerchon, the quid Dreamworks, a thaw aun, a lannan ashtar gran agus biokana, in aun fantasiuk. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feshkin snap picture lin on shay digu law de vi yerafor. Is misha maiv, agus bin agwiv, nukes gananiukta, a radio rira.

0: Kiol nu ernig an sin o Holly Munro autofill an tanam atá air. A chuid atá a geisteach lom níamh an seo ar Radio Rira atá ar fáil ar an app Radio Rira ar an Steve Iderlín or Punkai agus mas rud é gúil tú sa chár tomuid ar DAB chuma sa ná chailig an deis éisteach lin sa chár mas a féidir leat. I lantaraig le níos mó kiol a chuid atá sé Jackú le creidúint gúmuid beag mac lafelach tríd an chlór hana féin ach ná dul éin áis cos bai mé leif gadi a sheikh lug lenias mokyol kusul lishin achanish ta a deila agum div le ain't in LA
1: Radio Re-Raw
2: Awa simagut in ar meilidus, ar mitasioliocht, ar bishroga, agus ar nukish. Bula shach ag chachan duchish de ihe scaliach de quish chali
3: I janta misha, kiima kursfila, agus misha, kuan de burka. Sa tra adrum spriol show, fala momuid fwin na credev agus na scalta ata a grilo ar venulachta margoel.
2: Fill ar the ghuchas a hochta chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no eis shir ar Spotify agus Apple Podcasts on wadan dar gion.

0: hóráin is más satíir cean in cí.
1: Radio Rerun.
0: Na hóráin is más satíir cean in cí.
1: Radio Rerun.
2: RRR Punk IE. Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.

Clean Bandits Zara Larson Symphony on Shin August V Moyle the Flushdoll Freshen Le We Fall Kill Erinig O Moyle and Shin. A chuide ar an glór nú, tóm is a caint faoi mí bhean fuar, mar tá deire an féin na míosa beag nach bhfuil linn agus cé co Jackers tá sé sin le chuideúint. Tóm is a glóir faoi an tús do bhliain nua é mí bhean fuar, nó an tosaíonn tú do bhliain nua i mí anair cén suir duinethú ó thaobh. Me van for de by mid a glance rag a kind fushin to raise kufla auron ella to teddy swims erin malach accords le bad dreams och rivershin olivia rodrigo august stupid song

Ní dóil am gúil sian ann a rán donna a chrothú ré an sin na cean nua wehi joy an tanam atá air agus, yeah, mar dirt mé ní dóil am gúil sian ann ein rud I ghéanamh miciart o heif ciol de agus ein or a chrín siamach a rán nua bíon siad ar chaidon an ord agus, yeah, just is bráld am I agus gachrod I ghéanan si Ed an traig leis an gil anis a chordze tá Florence Road ar an malach le hanging out to dry ach rivishin hugel let moving to the sun.

0: Níos mó ciúil nua airnig an seo ar Radio Rira an iú a chuirse de Mary Wallopers Kit Kat Club an cean a bhí le chlóstáil díreach an sin. Nó déan d'armid Radio Rira a leanúint ar na mán sosialta go chórtha Instagram chun comáid suas le gach rud atá ar siúil ag an stáisiún. Sin an áist is fearr chun comáid suas le ciúil bio a bhíont i gceist le Radio Rira agus aon nuacht eile a bhíont agin. Níos mó ciúil anois a chuirse Miley Cyrus ar an madach le Midnight Sun ach ar dtús seo tá role model agam díobh le High Hopes 3000 agus le sin tá deireadh an chlár Builtalin Jack le Creadúint ach ba mé libh amórach arís ag a cathair le níos mó ciúil agus níos mó chainte chumá ach mar dúirt mé ag fágáil sibh le role model agus High Hopes 3000.
1: Hey, Garda, Jade on show. Bigilum air on air on a do gadina car, Luan Gahina, the Muchlar Kyol, Rihim Rira. Is Vader Bratramsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the Mascom Kyol Nagartica, Kyol Naharan, Agus Naharan Istani on a Kyoltori Isdeshaliv. Shin Rihim Rira, Lumsa Jade on show, Air Radio Rira.

0: na chwarae'n is mô sa tír. Cyn a nhéchen.
1: Radio Rira.
2: RRR.ie
0: Erlinia agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún ta gael.

Airda agus fóteisteach hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantlan an tachtain seo. Maras goná beg méid gorbh tíos na trucha tún is mó sa tíraach tos nua anna go bon ar gort a gifar a trucha tíra céis glos tap áhort len ar tapcúig an tachtain seo gata. Seo í.

0: Díomh is meis Aisling agus Seachó Fógar na Filiúntas leis Gaeilge.ie ar Radio Rira. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí á lorg ag gaol chultúr faoi láthair, a rastalóig ar amhlaimeoirí a gach le bhéal comais, idir ghlantas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt Gaeilge acu agus cheantóirí líofa. Déantar an chuid is mó den tagas beo ar líne ach bíonn cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Más spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roimh trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochail Café. Bheith sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cháilaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaolge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faointa sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw
2: Bhí muid préachta am bhain sin. Bhí an tuisce ag slapar nach ar an algorámad i gomórta snáb drum a chéad méidir. Ach de isagat an mascán aistach sin den adrenalín agla, sketamíní agus brú. Ní lis gom cad é atá an faoin traináil seo a chuann sé go mór le mahéal. Ach ar air? Ach, ní ar na mé ach bouta snáfa na rire. Tá na hoglaid cúiltacha ag arcú le Royal for Timeshire i de ceantarsa. Déan iartas ag military.ie.
3: With the same price as an hour of therapist? No wonder we're all fucked up.
4: I tell you what, we'll wait. Sorry, that's a great point.
3: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tender right a glotty cool strand, chara. My time can again and they need to sit down, chara. I give me life and that, cause you be catch a cock. Never go live by your gas, take a shot.

0: dó. Nis dámid díireach landáid agus tácha ag an tapspot, chéad an ag ibre hain, well, tún a tharbha catchy. Agus tá sé réigle dolagam díireach éis, plus tap a word le céile lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na jehits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Adela ain't in LA.
2: 9.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
2: Eight.
0: Kingfisher, The Sun Will Never Settle.

0: agus fágam í libh chuir de leis an tunas mó a tír an tachtan seo. Ag an top spot. Ag gibhar a hain, Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Sinna mé dúm sin. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.

Nacht is Danny. Tá sé fógartha ag an gceolúir hip-hop a Della go mbeidh sí ag tuairt na camcórta The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in ní anair. Éis stemlí na chathamh mar ballerina agus tréise ar an seo teilifíse Dream Academy, sí a Della duine dus na réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisius Jacker charted the call either last June to Latin track ain't in LA Emlina agus vi ana ale of egan gigarinishi egan vela electric picnic on Sarah show come on beg Adela ik fill a gahair in a reach of a hifishacht agus vi a casa if we go to three Olympia bodyaclia erin true agus carola deig de vi anar fifishacht is Misha Jade agus bin a gwee gig nuagt is Denny on show air Radio Rero.

Bíodh sosagat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Jade an show leis an gignuacht is déine ar Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i gríláir a fiochan an cheol nu a gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bana lán na fuinneh óir ach tradisiúnta ag an am céine. Dairig le de Mary Walloper is stúte olvóra a haring tugan bríomhardán ag All Together Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógrathe chu go bhfuil siad len gig is mó go dí seo a chasa sa trí réine i mína nulig mar chud do chamcourt Paddy Wackery. Topagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios a tree arena er an dehu law divina nullag.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Éistigí a chuir de gaolta an tríchad crú le fila a rís go blá clia in mína nulag. Im léine, d'éirigh Lenny cap an ciúlcúrm is mó dénta cogadíse a chasa Crystal Palace, London. Comála, ibhar a héin a bhaint amach an éir an leis an album nua Athenian a chruthaigh si leis an léirthor Dan Carey. Pas é fógartha ag an manag a bheidh sig fila rís gan trí aríne le fuinneamh agus fúm níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus seachtú lá déag de bhína nulach. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde, déad anseo leis an gcuignuacht is déanaí ar Radio Rira. Bliain ó shin, bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach, áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lánú tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige, Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí thar bheith pearsint le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáth is mó dainte ag dtí seo in Éireachlainn trí Olympia, bhádaíodh clia ar an 2 agus 6 lá de bhí na nollag.

0: seo. Popnuach ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí anibar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dina ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blínta bioganús agus anna éilif ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíana agus beg deisigot é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an truculá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep irthar chúrchí ar an éinú lá is truga. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.